bra sain tu moi cross ya na go to linga mire bai ya na moi susu ma one day mis kope mi pupi emi pupi na kenagon baga borna masusa leisi ano jim na leisi.

Moj krara nana, moj pani, godu cheti na godu boy. Sa alobi en sa wani, agam bai sondro mi bu muy. Ma wan te mi je wan pansi poco, emi hefte tando mas don, baga borna.